y va a caisilla. Rayo, inritu izahai, manur chaniduhanai etonarseanau. Midera simankalazan vunnaitrao. Mangita eta fatata, iainoanau izahai tumpo. Kam tenena enau, hamats ni forma panainai. Ampai rezo mtenau mas ni izahai. Amnenaran Jesus Christi zanakaumaralanau. Amen.